tăng thành tớ hai cương tam thắng là quay đi hướng chôn chặt còn thái dùng vô tình lính các bạn dùng từ tùm hối các bạn dùng từ cha các bạn dùng từ ăn các bạn và học miên trang gia dùng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài tự dùng chôn chặt.